Narason krinu ikla mita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu kanala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krinui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktun desa indi kalkal. Batalla loktu ganalayle ni ishena kwanap tundu ayasayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krinio. Ndarason.
1: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

0: gala zoro krentu uso andia krentu ro kurade ma uso kan shoro farskam do de kele kuero futu adata de tro farskam de kele alan doktor kakali nande lotue na shado ni shi a biska do ni tro ma bo alan patna ma da wonye tanaso gawo shi biske shi ma da wonye nan taji kurusana kalafu na beji sana do ni shi dina de kele alan hawaranza kurade ma bayana fala india la dishine shi lotue nan jiro wonye na kure na kara kuruhata sanadoni shi yayi kalafuna biskiadoni shi kalafuna baktinda kurugari gapsan da samaso surofal kamshimaden nandiro falfallo kudena itagar kayena kara taji harami kuntu kuye foto adata ide surofal kamdero nadoni siramo gaya andi surobikedoni shi suroma waden baktina ta naso imsudaro otuma kaskadoni laliga lari spenderin shi biskembe indikate do salta viko kurade ma sebia baksana nado ni salta biko ikna sara sondu karab kado ni sebi ada wan falla falma ba da kelzina kurade ma de 40 bo alabes shi ay kna sar basan nan kawo ne sha rayo balkano india falla ro de kelzina kurade ma karab kado ni espanyol shi ay sha karab kado ni real sociedad ta da falla falla fata do ne shi espanyol yalan baksa tartana kurade ma karab kado ni getafe shi kna sar sondu nan kawo ne karab ka osa suna ada falla falma ba da kelzina kurade ma karab kado ni shi girona shi ay a naroni cha karabka doni elichada falla falla bakta tartana kurade ma karabka mayoka ishe kana tarasonduna ga odoni karabka doni real o video yada ya kafal mabaro de kelzinai kurade ma karabka doni real betis ishe kana tarasonduna ga odoni karabka doni chile bente yada india falla de kelzinai karabka doni real madrid ishe kana tarasonduna ga odoni shi karabka doni atletico club yada diawa india ro de kelzinai kurade ma karabka balancia shi ay fanzin kana tarasonduna ga odoni karabka doni barcelona yada ya ka fallaro de kelzinai karanto harshima bike doni shi imsubda kantado ne mede kaunzu findiluko ya kana baktnar da jukuru shi kantado ne mede gultna re kaunzu findiluko deuna bika imla dara wotuma na doni gaska doni lar nigeria nigerian premier football league gultima ro hotia bike doni shi dare da jerme baktna ba na doni shi karab ka doni barau ya do kre koneda sha karab ka doni nasara united da baktana na doni karab ka barau ya de nasara united ta ya ka falma ba de kelzina karab ka doni bayelsa united de kana tara sonduna ka doni karab ka kwara ada die wa falma ba de kelzina kurare ma karab ka doni bendel insurance shi ay sha karab ka doni remostat ada falla falla shi fata do bendel insurance ala baksa chizana karab ka doni shi embay shi kana tara sonduna ka doni karab ka elkanami wore se ada ya ka falma ba de kelzina kurare ma karab ka doni ekorodu city shi kana tar basanna kawdoni karabka inugura nja sare fanzan ledu sha india falla de kelzinai kurade ma karabka naija tornado se shi kana tar rasonduna kawdoni karabka don shooting stars yada falla falma bar de kelzinai kurade ma karabta doni shi flatio united shi kana tar rasonduna kawdoni karabka don kanofila se yada falla falma bar de kelzinai karabka don ribas united shi kana tar rasonduna kawdoni karabka casino united yada ya ka falma bar de kelzinai kurade ma karabka wari wufse shi kana tara sonduna kawdon abia wores ada india falla de kelzinai karabka doni kun khalifa de shi kana tara sonduna kawdon karabka doni shi wiki torisi ada ya ka falla de kelzinai ada shima gaska doni shi fato ema nanteran premier football league kultima de baktinai biska em ladar bike dare da jerame kurare ma na doni shi lad england no le ema karabka doni au gaska doni premier league ema lo wotuma karabka doni brighton ne shi fato lan kana tara basrina gawdoni karabka manchester united ade sha ya ka falma bar de kelzinai karabka doni bolle shi sha karabka doni wolves ada falla falla baksa chizana kurade ma karabka crystal palace kana tar basinna gawdoni arsenal le fanzin le sha india falla de kelzinai karabka doni fulham united shi kana tar sonduna gawdoni newcastle united ada india falma bar de kelzinai karabka liverpool shi sha karabka doni brentford ada falla falla baksa chizana kurade ma karabka manchester city shi kana tar basirna gawdoni karabka aston villa ade sha fatro isnazu sha india falla de kelzinai karabka doni shi nottingham forest shi ay sha karabka doni afc monomota sandia ay falla falla bakta chidana kurade ma karabka sundalane shi kana tar sunduna gawdoni karabka chelsea ada india falla de kelzinai karabka doni tottenham hotspur shi kana tar sunduna gawdoni karabka everton ada falla falma baro de kelzinai kurade ma karabka doni shi west ham united shi kana tar sunduna kawdoni karabka leeds united ada ya ka falma baro de kelzinai karanta arshima biskedoni biska imsubda baktana kurare ma biskar emla da baktina kurare ma biskedo ne shi imsim da baktina najiro a krai fantina gele suro biskia baktina adin ndaso shi hangal jeme kalando lezina kuro ndaso so kurare ma kala shi bayna goltina ma ada kawdoni shi krenye kalan zane nyedo lenye lotuye gaskado ni shi awe ma ada wunya siria do ladi tale da wunya nadu ni shi karabka fama shi falla palabaro karabka sa solo eda de keldina kurade me karabka do nafoli shi ay falla palabaro karabka yurine seda de keldina karabka AC Milan shi kana tar basrin nan kawdo ni sha karabka do ne kaliari ade sha india falla de keldina karabka do AS Roma shi kana tar sodna ngawdo ni karabka do Hellasboro na ada india palabaro de keldina karabka do Lecce shi Genoa falla palabaro de keldina kurade me karabka do ne komoy shi kana tar sodna ngawdo ni fato do ni Cremonese alo lezinalan diwa fallaro de sendia de keldina kurare ma karab kadone shi Juventus shi Aisha Torino a boxa na nadone India boxa tartana soro pro bikado gultana maden tanaso biskado ni a hangal jemiya garzana be nadone shi tanaso gaskado ne shi ka Italy amma alo wotuma nadone shi karab kadone shi koma yar tamatin shi gaskado ne shi awbe amma done dio champion league in lar Italy ro sandru tonda tamona ade shi palanza soro awadoni biska baknare hangal jamia kirdinai kurare ma karabkado ni Tottenham hoswa ade shi soro so onda shin zuku yanda dana gaudoni falla falma baro bikan dare ada knasara fondo cha akair tondi ma shi knasar doni karabkado ni Tottenham yar cha kwa ba nangam doni shi relegation gultin yar ledana hatta gaudoni shi karabkado ni wesa yar shi ma gawil mazo chama jojin wone mare shi karabka gultina ma do away ma ad Tottenham yar wone mare shi talzu biskedin kana tara sun dole ma shi na shi marmen sulin da jinga waden shi karabka do ne wesa yar nga wuro ne sanzu palpale men loko ya kan gaska do premier league alo tamuna da ji kuma da roshi nan gam don relegation ma na zu hatta zip kono da ji shi gaska do gultuna ma lare Italy do wotuma tanaso shi karabka Juventus shi ya changa ina suro gaska dare Allah kanasara sondia nadoni gaskaro ne shi champion league bluade rozontin kuru hata karabka don AC Milan ne shi ay gaskaro dare ala shi foendo au wuliro fallar chondo ay cha sondo gaskaro ne shi champion league ultima la sulin daji sau adin au sau don shi kanasar bado sanama sha shi AC Milan da sanna shi gaska karabka don ka galare alan shi sondo gaskaro ne shi champion league ultima la suluni hata shi karabka don ko mai magultana mar shi arma sado ne shi gaskaro shi lar Italy ma nangam Syria ya mado tamunai kurare ma hatta sendie kanasoro nado ne lodo ne shi au gaskaro ne shi Champions League ultima alo sendie soropal karabkado ne lar Italy ma lan sendie tamine kale shi kasar don shi komo ya sanna ma da kurare ma shi kanasar ba don shi AC Milan ne sanna ma da shi awro ne soro gaskaren zandati ne falla India mbichi tajinda andia bonima kala gaska kultina maaden abi buen hamin tanoso shi lamardo kultina maade kalan diol waya mana deshe ma sabur usku fal diol lar fal usku fal diol arasko sabur au bin sabur lar sabur fal u diol indi sabur lar arasko diol 0814918 1460 wakabla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bala gaji na bro
0: kliyas re ne dufan din da manajin
1: ba ngoro ga bore manajin bala
0: in kila ba ta magana foras kamala inda ga maran yayi
1: foras ram ga kana bro din har da re ndro ga kana
0: na'am abi gulmi
1: kai da kai ta re yare AC Milan abi kuma din yasa
0: ngoi foin palma din do lord ma foin palma zai tiyar champion league din zipsu kuma ngo komo tomatine mango is sound kana sara solo kama champion ko
1: wallahi komo da gurin sai robe asha da ngumari biro lono
0: gai
1: shi ka are nga so ndu tru e au palma solo ya ro wanje
0: palma solo ni shi siria bi de maro a wato ndama sa do ni indinga ko na man bi de maro bron silando iso biro tomaro birin wolto ko iso ero kama edin go ko gas ka champion league ro lo har chondo
1: yo kam ed maro ko soto ro ko champion league maro solo na are shiri kamun dare karabkar shiro da karo ku jaro sai dai kacin ma ba lawan gare
0: gai
1: Esi Milan di zoro she bi anga ro wala se shi Modric da so awla so godina na mai ya da ya.
0: Awa bi kemare.
1: Are. Ngai.
0: Are kamu sura se ne ami.
1: Je ya da arwa mana do. Da to si ami ro bla mo ko li se na fartana.
0: So ndo persona.
1: So ndo persona se se zoro zakata ka yo amar hun ga on kaman la karu zain do.
0: Ngai.
1: Da shi so ndo chulo
0: ade.
1: Ade da ina shaka ande kuma Nigeria professional league
0: ngai
1: ande ya garo ku ande ya
0: ngai el kanami warriors bar delegation le dina ngawdo ne bikin dare bakna lan sha ayemba
1: ayemba sha dare la falnge indige bi susu ya ka ande ko za
0: ya ka falma ba ade
1: ana ma sho dai relegation den wore ku sa andi so ya ko soro le la kapta na sai ko ko lida da istidin fallu nyatta o da ya istidin fu yan ko ko lida andi a hotro
0: ngala ba
1: are ana ba ngala jawa be
0: ngala ni ras kanyana lokto ma kon ma andi a hotro ara mikrento foto corona biskia do ni shi pakna dre alan bi awaro ni mana ka da beji da ji sonna biskia la do ni india kuma andi kranya ko nyana tano so biske au gas ka do ni la italia ma siria e ma dia utina kura de manado ne shi Tottenham Hotspur karab ka doni West Ham United ta doni Premier League mar na doni dare da dramin shi Tottenham Hotspur ade kana sarra sondu ata shi ngao sondu relegation gultana mar lezinye shi ai suro zande doni gultana mar de mbeje kura de ma karab ka doni au bin gas kan doni pato ema lar Nigeria Madrid shi ai karab ka doni El Clasico Warriors shi ai ba biskin dare baknalan ba nangam doni gaska doni Nigerian Premier Football League malan ba zapsu Nigerian Pro Football League do kultima NFL do ba zipsina gele apiso kazio kura de ma apiso manayo tanaso kuru shi nashado gaska do Italy do let rutia na doni karapka komo edoni shi so ndu hata gaska doni shi Champions League ala ruptuna assalamu alaikum ndufan de ndu manajin
2: mai borngamai
0: mai boru shekin shira faskam do deke le fatan dara sanero
2: nda to ndokiliao
0: kiliao selede
2: mata
0: abi ko link ra faskam aden fantina tamangana mai bor diolum do kam do voltena first come to take elche fortune da rasone da krenye naduni suro biskiaroni baktana made andi krenye biskiaroni baktana mada karatena yakuru hata biskiaroni shi angal jama'a obi shi dina de kelalan gana aworo kezena mada andi fete yana wone mari andi abonima suro awaroni gultina mada wone bayana mandro kundoro go kamla
2: sa
0: wa alaikum salam
2: ala rajin babdo
0: ndaro kliade
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Do fande ndo manajin.
2: Mama do gura blawni handi patoko.
0: Mama do abi kulimin club iske abaktana maden.
2: Ah, awa ajaba wadana ar mata man bikeo. Danye ma. Kurim danye era walti.
0: Ngai.
2: Awo. Ah, komo.
0: Ngai.
2: Silande. Biro yuso. Biroman era yuso.
0: Edman kuro champion de colofon
2: so
0: ngai
2: evento ba ese miran na sama tum bal sido
0: ngai
2: gam har gam na kono
0: are
2: samadan mana hunai buzen maila kyai mai zamani wa
0: yowa har wona champion league male da awla final la gamta ide
2: wallahi adma da sajiri awla england je sini ni asa ngawa indesta city e kunna de
0: eh
2: jiri de sam jowa zinya kala
0: ngai
2: har kondo dai kuro Inggris aman awak aja bawa nak kemas sendal lah nade. Jangan di gol loh soalnya amai Eropa baru Barcelona.
0: Baik Eropa Barcelona kurus sih sah aman awal Premier League juga mara.
2: Ada macam ni kalau.
0: Gay.
2: Kurus macam ni. Baram kau main kurus sah.
0: Jauh
2: awal tu macam ni. Jauh sebut bronya raga awal arti dah diskeza.
0: Gay.
2: Ina lembut sah awal cepat. Wallahi sosok warin.
0: Ngai sangawe man nar man tamara kan me wutul rumi man tamara sangawe ma
2: wallahi apa ya yo awar de tanzar sa sa nya batia
0: ngai
2: yo wa sa mari tar de kedika ashi 30 so sondo zona ade
0: jejina
2: cha mari ta o katna mari ta evaton ke sar jo ma ai sulimba
0: sulimba ba wa sam de son lo so na
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba kelkene taman ga wan jase mi ha kuma ba mama na ina sulim ba ni har ai da ta ba har gullo ido ga so han ja wal tum korma
3: gay
2: ya wal tum lorom ba awan dira gab gab gab kama ni rom ko gana ta lien ur kallimi a kama ko mo ko jende
3: gay no ma
2: mo ha ya la ta ko su sura ku ulan kama da ku na sa ala fara ta gana ga lau ai ko ban ba lien ni ka andira bana ta da ala andira le gersin da mo ko sai
3: adama
2: ala anda bana kam ka po
3: ngala ngala ras ka nyana ka luk tuma gonum fas kam da portro da ji harami krantu ka wdoni po tun zo da ko ye kondro ndale ni a fle ada krenye shedo.

0: Glazor, kan tu tu mungkin flight tu ni, telam Faransa korade mana telam tu ni Arabia, jadi nak tanya so biskuit tu ni, atau gas kat tu ni dekilce. Lada Afrika jadi nama ada Ghana ro, koronda kuat naro. Naji kan tu lok tu kalin sana tu ni, kerti sana tu ni si Hawara tu ni jina dekile do nine, nado ni si sana Hawara jina dekile alan. Buru awal ini si kuadu ni dekel madu ni si dekel kerja kau tu nama engkau na dekel madu ni lalu sifen ni kurade ma kerap karwa si kerap kabasuna lebi kesi nama kuah Andre Iniesta si ceran tu ni si nem kaza dalah tu ni suro kocin karya semada si beri jinne suro hawarade bayatena kurade ma si nado ni lamadu ni nem kocin ada beri jemade. Chimala doni United Arab Emirates ma Dubai alan shi badjinna shi kala hawarash maden isna daji kuru adema dikel ma doni lada blanz rille kuru adema daw baktuma doni karapka doni lada Italy Atlanta ma kwa Ederson adu shi maradoni sha karapka doni Manchester United sha Yoya Hazuna one mare sha kata sa lada do haja maro kurare ma shi karapka doni Atlantico Madrid shi Murad za hazina na doni kwa do de kelma doni lada Portugal le kamaro shi de kelma Manchester City kwa Bernardo Silva ga doni shi Manchester City ada na doni shi lamar doni shi wadin zai ma ada da zina shi karapka da kulcin ne sande Murad za hazina wane mare shi karapka da shi maduro ishin maro taji kurare ma karabka basuna chai dai wato shawartana na doni shi muradin za hazuna au kasasuna shi kwa doni de kelma doni fu shiti e baktuma ma lord England ma Marco Rashford do shi pam milen pia kan chinta shi benza hazuna ga doni sendiya muradin za haza shi wane mare kwa doni Marco Rashford adaji shi kanta da jinzu au bi wages ba da shi fuluja daji Alan Tawktansa sande bayyana ta tuluna daji kuru kwaye na doni shi hawarar na dekelerin dekelma doni ga baktama lardu Croatia kuma Russia yi dekelma doni Manchester City shi yi maradoni shi karabkan za ada kwaltiya hazina na doni karabka bayan munice sande wane mare kwaljini wallon ma sha alama taman do au pam do milen pilaren sha chushin sa sendi emradan za karapka baya men munichi ade hazana shi suro dinadoni au hawaradoni nadi kelala beji da jikuru kwa doni shi ai biskiye baktama au bi da baktama doni karapka doni Juventus lord de Italy ma shi ai sha karapka doni shi Manchester United ta kurade ma Liverpool ai maradan za hazana kwa doni shiro Gayson semado shi ai wane mare sanjo sakala di ma sandi indi shi mare sanda so so maradan za hazana wane mare shi tara shi ma da sanjo sakala di shi ma da tukuru karapka Barcelona de chai de shawartu kaza da landoni shi kala duliya don si bishka da mara wato ma kwa Hansi Flick da shi wadan zu au contract zu doni shi karapka da kala funa gonon da tema da walta Moscow saka shiro sasarana kurare ma karapka doni shi Chelsea de ba biso ta chotta muduna na doni shi kaza da la doni shi kala biskiye wutuma kwa doni la Spain ma Xabi Alonso da shi manager au kaza da la doni shi karapka Chelsea alo galade ne shi murada au bin bayana ta tuluna karapka doni komoi ma doni da Italia de shi muradin za hazana na doni tara au tara doni shi ngao do shi wa filai baktuma doni kambiaso doni Juventus samar wane mare sendiro sakaladi ma sandia yi sha saudu wane mare sukwanza au karapkanza da dunaturo so sandia murada hazana kurwade ma karapka doni Barcelona ide cha ide waltu lama doni shi sha kwado fu baktuma Robert Lewandowski amadu wane mare su wane ganala chikumo imrada duto mbi ye alama se india ye soro dina hawara dina dekele alan shi ya ibo yentena da yukuru karapka doni Manchester United de shi umrada nza hazina na doni kwado ni shi da baktuma doni karapka Real Madrid tema balbade maro hazana wone mare shi ay karab kanda shi malu ishin maro kuru adema ka doni da bakta Manchester City kwa doni Rodri shi murad da hazana na doni Manchester City ara kwalzu shi Lars Werner Waltu au shi karab kadon Real Madrid ta halo shi murad zu walta ya hazana ar shi mala awala doni shi hawara dina de kele alan lezina ishin da jin da lokto ar kalkalin nan diyaro rakta ya lokto de wol wa mana da afurmnya da nan di bon hawya wone mare suron kawle ala ga din bijima andiro bentro kala di wol wa mana doni subur usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku subur awin subur lar subur fal u diaw indi subur lar arasku diaw
1: 08140609 0150 6090 1542 0960 4. Ada yang gelar dah ya, nampak yang kau yang cili awak guna jenis dah. Asalnya leh apa kom tu hapun lah.
0: Gay.
1: Wah kom tu gorong tu folga tu.
0: Wanita mana ya? Ala.
1: Ada dah ya.
0: Rasir mai gojin. Weh rasir mai gojin na.
1: Aji cuma beli cuma gojin ni. Ada dah kau makan nak shadow ni. Awal shadow ni gayu mulai berenda mah.
0: Gai
1: ba ma ba kulona le Rashford ya sala kullin sunari aw manan su kudi mi do Rashford ya akwai wanta ba kullana mai lara
0: fani mi asura wadai din manan na da wone mare sa ganala maradona shi kuna da doni shi familin fiaka da biyanum sha rota in beji amma shirt doni shi kin tawda jin zawo bin wajin zar fulutera maradan beji sana
1: ya kurawar ta andele.

0: gala zoro karantu ar fule doni kalis se semara karanga yeshi doni taraso gas kadon dekelche afkonema doni saduni du indin hindin loko ya kanema tinama de karanga tumangana fule ade kanaro dia kuno zanaro karantu kwa efas kamdo dekelle faton darasane da krinyana kara nadoni faras kamshi mahalan sanado bro awole kurade ma sanado kan indimya hatta kan yakimya samazo soro first kam chimaden falfolo kurade ma andiana dia zandenya na kara tajikru kas kamaro sanado ni derda derme tanaso tanado ni shi biskiado ni wone ma de klafuna no paktine soro mau aden soro biskiado ni paktine wan lan beji kuro gaskado ni Bundesliga do ni lara jamane dikate do ni karapka do ni shi feda vona kurade ma karapka do ni shi Wolfsburga sandia e kuro gaskado ni shi Bundesliga gultana made de kelten ta jikuru are shi ma biskedo ni fal kuro baktin ma kurade ma nashado ni shi badi talawar woto ma nashado ni shi gaskado ni shi sawa sawai ma shiro friendly gultima de beji nadoni biskeshi mare karapka awi lardoni shi moroko ya kurani mar lardoni vorondia sandia sa usko bali kajirialan biskeshi mada baktin tajukuru kwa biskedoni shi au sawa sawa kultinalan gaska awi lardo nigeria shi aisha lardo zimbabwe da paksin alama karasa tuluro awin arama karasa arakreta kadrien baro she biskeshima da bisketin ad shima biskedoni shi bari talawaro bisketin ma daji kuru soro shi ngawdo ne shi biskedo gultina ma sawa sawa ar baktine yem talawai alan lardo nigeria yem bi gultina kurade ma lardo ne shi moroko shi ay biskedin gultina kaji kuru biskeshima de gana ya rot magana amma doni ga wana kan tawdo ni shi na lar Nigeria dai sandiya biske shi maro hangal da sarino taji na doni im lara faro le ma dikati biske doni shiro conference league dema dai biske dai da jira me final lema na doni karap ka doni crystal palace lar England da kurare ma karap ka doni rayo balkano doni shi lar doni shi sipenyada boxen alama na karasa usku bunelan biske shima da shima biske doni shi dar da dirme duya yi biske shima da zuya gorom doni shiro UEFA conference ma da shi pandum gotai rakta tuwondana da ji kwa yim larafa gultuna ma shi yim gumbura gultuna ma lan biske mbeji biske sawa sawai biske ndika te doni lardo do Jamaica ya kurare ma lardo doni shi India ne san diya yi biske shima da yim larafa dan baktin alama karasa tulur reta kajirielan ta cikuru biskempeci im talawar leta ma kwa biskedoni sawa sawai biskedoni island na kurani ma biskedoni shi katara ya baktin ari shi ma biskedoni shiro do ma kultana ma den baktin ma tana so alama im talawan tai au bali talawan tai ta tuta hatta go im doni shi zuma le tin ma alan shi im zuma kultana ma den biskempeci kwa biskedoni sawa sawai friendly ma den dikate colombia kurani ma lardo costa rica san di ambeji kurare ma shi lardo ne shi South Africa shi ay bisken bisha lardo ne sharo na ka rogwa kultima da san dia bisken Zambia ji kurare ma lardo ne Andorra kurare ma Iraq san dia bisken Zambia ji kurukwa lardo ne shi Bosnia kurare ma lardo ne North Macedonia san dia biske kultina ma da baktin ma beji im donin zuma kultina ma la da ji suro biske aro ne kultina ma kapodan bikero ne hangal jemina rule jima be tanoso biskedon ni derda derme biskedon ni finale ma doni shiro Europa Conference in Madrid tanoso indicator ni shi Crystal Palace kultina da kurade ma karap kadon Rayo Balkano doni lar Spain ma da da kurun don hone mare sai ayin waja wone mare sai inda dunon za ya kakali ya kultin amma kurun ramdon biske shi ma dun duk nasoro gamze ne kalan wone mare anda bonu ya ndro bentro diolo ya mana doni super usko fal diolar fal usko fal dio arasko super awbi sifir lar sifir fal o diyo indi sifir lar arasku diyo go kabla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: alaikum
0: ndar do kile wadendo fande
1: ara gaje mai do
0: ade ndugulum
1: namusha
0: ya musa gulum Shamu shasha adi India no ale
1: ade ba
0: gila first come da ke le fatin darasa ne da bol
1: ade awole awole shiro an yi tuya an manta da albasa shin ne umin Barcelona sai di sai ne kanta umin ne rawal zana shirin ya sako
0: ade
1: da umin ne kudu
0: a wone mari am doni shi biske shi maro hangal da yiwo mari kamboyro tude amma karabka Barcelona ta bol maro biskaro sai ma champion league kama ilan sai ma aworo waldana claro waldana goro shi mara waldana
1: ade ade uda crisan palace da kwara rayo bana kano da kwaljin ma
0: kirko kai balkano da bol kutu ade shi
1: second din ya
0: ah kam euro cup patman final is not in day out la tinga tana bajin baya
1: ade kam
0: ade sai yin biya dunun da falero wurturu kwara
1: non
0: za a da ade da rawar gina amma da crisan palace da kwaljin marfa gela dai
1: sha
0: biskiriya bari koja larafa im gumuri am bakten ade tamon kuma da sai bakiya gela ni raskira sha musha sha lokto magon fas doni furo ta kana malan da boni ma ni andoro kawli ma haduro assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: yawa daro kliya
2: na
0: Daro ke lewa we.
2: Hello?
0: Fatimba.
2: Hello. Ah, fine, fine.
0: Yawa. Ke lewa se lele.
2: Alhamdulillah.
0: Na. Hello? Ndufa de.
2: Bana wanda wanda.
0: Bana wanda chara sunya barata na kero sana chuma sam. Chara sunya barata na kero uko sana sama kole ishina do bom.
2: Wallahi kira irin buzu Allah har ma kira jelgo.
0: Yo.
2: Yari.
0: Am Madrid de ngulata mara.
2: Na?
0: Am karabka ngawo na kan tawon Real Madrid te dai wannan gulla ta mara
2: ah ne ran gulle na gulle ba ko waje da ngudu ki ya ngulle ki ba
0: yo kalai le karam kuma
2: ah duwa kala ya kam ma da ya ga suna ba ka lu tun ni dunar jo ki ya ga suna ba
0: ah duno da adini mi ah tim ni ma da
2: ah dingi kai ka ma ti ah ba dingi
0: yo ra Real Madrid Victor Osimhen so Mourinho sai sana da nya karo kam zo
2: kai kai gamu yin ba ai to da kiji ro wannan ne
0: ga ya
2: ha ke yi wannan don waro
0: in kala da
2: ha gola gola
0: kuma da nya karne mare ga gam ko num da fanzana mare ko are
2: yawa gola da ya zulu mara ko nya fanzana kawun
0: gela gela ma yawa na ni ras kujana lokto ma gonu wanda ya fotoro karanta sanala da bonmiya da biske don shi a darare mai ma final gutima har indikate do karabka crystal palace Kurade ma rayo balkana e malan malan duro bayan mahaturo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi gajimu da ko bana wanda mai fangana da dai
0: yawa nda kuma sarashi malan da biske final din aigulum
3: ah bil fi final kral falo sarashi malan tai na kral legendo churu ko da
0: si rayo balkana da biske zar din ya
3: ah rayo balakole ka biske zar din ga yararo
0: amma ngari la liga man neida Barcelona da san masoro da wurin India
3: ayo bar mare na share ke shi na san zurun zunya
0: har ma yo runzun man na atman kuma copa ta hatta har final godo isna da shirma is a wanda la bajin ba dunon ze
3: da sai ya wuri bakta turiya
0: biya ra shiro go wuri ma biya duno
3: a go inda kuma kuto biya na an da da ran nan din da go
0: in gela dai bikere a bari ko jama kawa ma
3: ngira da
0: yara ndaro su yala amiya rabi ngila doro lokto magon man dia botro marabi to a ngoro gambore koras kam do raptoro chaide kuru ade ma a ngo kabla
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: ndaro
0: kile wa de ndu fa de ndu mana jin musa golom
4: em sangaya
0: M sanga don gawo margare
4: are
0: gala wuce kan shiro fasikam da ke lalo
4: a sanya gawo da cikin lawa da ke kala bar wanda ma nan da lamu hazana
0: yawa
4: a indura ba dai ma ande kudu ce ne kudu ce na zoro sho ka biya wajin an ba ku da bara na ya kan
0: har ma bun ma shiro ko ra Victor Osimhen so Jose Mourinho so iso ndara gana karo kamzo ko a ai mai yono
4: waya gike da dika bango ya kamshine kamshine da osime so morine so fanna ango ya koza ta disha
0: yo kam da laga na de guna alama narin kaja ya de ro bikero ba ai ma a umma madina ba so dana risu sunanda
4: wanya da sa zofe ya rokoto sa ki angosta ya zofuna rokoto sa suna kudu sai ma burombo ma bari ba
5: gai
4: yo sai ma zofe ya sa rokon ba ya sari
5: are kaja ya mana da ba da
4: a mun dan kaja ke kai da gembu dora da ko
5: haja ba da
4: yo le tuna are walja burbure ango sun ga kurungo morino isha
5: to
4: da ba ta yi lama da karoji
5: gala da ruwan mare kawa ma Nura skanya na lokto magon mande apo toro em sangaro ni ngao madigare lokto magon faras kamda apo toro ngo lokto de andro gan la wuji nai nda kamara assalamu alaikum assalamu alaikum diola shafan timba wane mare kawdo ni lokuru chotto zanye de nyandro musko fan miya wato mande apo ni mutu mande ya beji so lokun da chilla la gafsa na kado wakam laifal ayya shi ya di wonder wallat da ci wane mare shi yayi kawdodo musko chondo ma andiya boji no to andiya beji ngokuru kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum patina di wala de sha patimba assalamu alaikum ayya karanta da ji kanadiya latitude no 20 dia mpechi sa do diolo amana de gana la teorisa ai wane mare a lokunde de chila la gapse ai musko chondwa andia botro kala diolo amana doni 0814918 1460 au win 0901542 0964 assalamu alaikum Fantina Ndaro kelewa Alhamdulillah ndufande Na Osman Gari Junction Idrissa Kade uje kanjoro kwa kamadaro Osman Gari Andia fanina Na Hayo mbafe gana kalanda pele dana ya one bolaro nzuna de.
6: Awo mbafe ni zonda ya hali gia one ka chindiye majima.
5: Yo.
6: Zonda ya.
5: Ngai. Ngala dai. Yo kurumi oshime ndi aimashie ya nalala sa jimba mbafe ya dina maro aturum.
6: Mbafe gisina ma chindiye boza walaro sari ya. Kelaka hangu.
5: Gela.
6: Ade a ogungo. Ba ti re zag. Denza ko da sunga mai maro wanda yan bolle ko sinyewo. Ar ma ore.
5: Gela. Gela nyina wasu kanyina ti alokto ma gonu wanda abotro. Karante da jikana da la jumno. Botu Allan dioro wa mana da krepanya. Allan direm doni first come do de kele kwedo. Kashina dioro wasu kanyina kasan da gonwa. Sura fara skam shimare an da babonu kurade ma andan andiya zanetro kanto susu kasar doni engineer ne ko ndaso afso andan andiya faksinaro kurade ma naido lokundo agonu fara skam da gawaro lokto at kalkalin kuma alhaji gajime do fara skam da dawon gita garkuko andan andiya sai lokne fuya kaliyan tsino kawdo ma salam

0: Gla masha Allah huso andia kruntura harami kruntun deso. Dajikal kalok to adien gao fraskam di tamtama fraskam duin yak shana adikrun yanain. Nandro kalkalok to adien zawal la frumi nandia ruptu. Ayayro fraskam di tamtama adien andia kurnoto yaklan. Nandia andiro kurnon doswa gum goin. Dajikal to naptunduaya sawia lambaduin andia bonu de sandima. Kuri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araka kuri. Aubi kuri lar kuri fal u diyaw. Indi kuri lar araka diyaw. Bono nandiye ayayro faskam de tamtam adye nandiye kurno joye klan. Nandiye andiro kurno ndo swa gumguno kuru adima andiye abron gawar walonwa. Kisha nandiye la ya fal matadwe kuro fariyayi. She sanya doing tada kaskai mangro isidin ma. She au doing mangro adukultia kambo soro au loktwe. Loktunzi sudu kojia kishana sudu aisidin muskwa donorofiza napsen. Aslam alaikum. Salam alaikum. Nglapa za wal namda kamtina cho ndumo walonwa. Nye waltine buoni Korom au kunom andiro kumturo manimin au shawari la jamiro haturo manimina. Aslam alaikum.
1: Aslam salam ya ndawati.
0: Ndawati kliwa.
1: Aslam ya ndawati.
0: Mbe kliwa. Sli alhamdulillah.
1: Aslam ku yain ya palmata nyaza ndio.
0: Aki.
1: Kutulo no kuma nangazala kutulo jina duzo umarongzala. Daisanya diawa.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam minan daru salandawa.
0: Ndawa tukliya slay Aisha.
2: Wa. Kuni Muhammad Murali Mantila.
0: Ngla masha Allah kuntu de sambie so Aisha goni Muhammad Murali Mantila first come de tamtama ada kunuma.
2: Na'am kilo kilo nyaga kuna ye ya fal mata en ko ya sunna te da go kunna zona
0: ngla masha Allah
2: a ala sanya ro bara da su a wani ke la sanya su yi sai da go magana ne ta sanya e mun gura yi ga manzo an wala sun ba
0: akai
2: sai ala sanya ro bara da su sai da go sanya zura ku kana la la sanya ki sana ro sanya suri ma fodi ki zafara from arfan za za sa sai da zaki za sanya sar sam sanya bar zauro ku ku da kusuro ne ce mai ci gaudi
0: tawadu tawadu mana ya
2: sanya ro sanya su da di ala sanya ro bara da su sanu su andi karwa ti gulin ne ku lewa sanya ki amma
0: ma sha Allah gla zauro Aisha goni Muhammad Guroli Mantie askin yana nyiro lokto ma gonin kal kal lokto adien andia potro Kuradi ma ni futu hangal jamia kana mai dai kishana doing sanya ba ada faida ba gul mai dai kishana ande so doing kirmaro sandiye sanya kando zemba maso sandiye chiza sanya swa kando tubadisa kunto inde so to my biji nandi tamtam doing first come the ade gunwaro kuro ade ma kishana ndi ya falmata doing kuro fariyai She sanya doing mangro sitin sanya doing au loktwe. She gulz naidi mangro de daman. She sanya gade fatulan sidina sledin su andiro benzo naidi. Tuma imbiji kermaro am sanya jiri ada saman ga sadin maso adiyai. Sandiye sonda sanya gade shitilan fatsa. Continue to my imbiji gana zawal allan gana mashwal yai bajin ba. bono nan die ayi rofas kam ade nan dia kunno jo kuro ade ma am doin fatoy awo am doin tunon sa so yayi sandie banaza kshana so doin karmaro sanya kando zemba maso kuro karon san sanya de kando tumbeje doin hanza ba so yayi sandia banaza sanya so da kando tubalisa kancin da so tumayin bici kalkalokto adiye nan die tam tamza kwani wina karauda jikrintu naptin duwa ya sawi alenye tusulokto gana lain isha dai chato kasandida ganyesengen da jikrintu klewan andia karun

0: Gla masha Allah rami krantunde adufle doni al monai krnu tmangana tamtamza gonwaro krantumande sufras kam doni nyariya tima krnu na karau kangese nende ya kuziro wallona ma rade ma kusuta nyi martawa roko fras kam shumada itagat kena made aba bulama alhaji amata qurade ma ali baba gana gajuwa krantumande so daji dul mana waya ada bobono nanti aidro sorgunu kala nyari shimadin au binti timi shimadilan kanto ande so dual de shima kuri uskufal diolar fal uskufal diaw arask kuri au bin kuri lar kuri fal o diaw indi kuri lar arask diolan andia fanduin kanto mande so kama andia kanta bodem wolono ma fraskram doni nyari atsime itagatina kara rarason mitafis uskun nota uwalan Kuradima titimi doni ali bagana andiro zutna made shima kla alaro askrailan ay drosro gono klalan andia bono assalamu alaikum klewas lede alhamdulillah fras kam nyariya time ngla masha Allah ay dara surgon surlan tunda da adda yenye na shamin awlar ya gullum
1: eh awrudi ona wolo no ma na kamande yenya gana na dan nan ne na da ko mo wolo no ma lamar da are so mai suwa kuma wajin ma da ala andiro ala andiro tsikiri ala aku tsikima da
0: fonde ala andiro mere aku I mean ngla zoro krantumande Muhammad chitblimi askan yana yoro krantumande so diol do bonu de shima kuri usku fal diolar fal usku fal diol arask kuri lan andia fanduin assalamu alaikum rahmatullah wa
2: alaikum salam mucho gracias
0: la lalali marhaban du manajin ayya diol dum du kam gatu waltine jaramni krantumande so diol do bonu de kuri usku fal diolar fal usku fal diol arask kuri au bin kuri lar kuri fal o diol indi kuri lar arask diolan andia fanduin krantumande so fras kram doni nyari ya tima ya krnuina karaunda rason mitafis usku nuta uwalan. Aslamu alaikum warahmatullah.
2: Walaikum.
0: Duma na zin? Walaikum salamu warahmatullah.
2: Modu malayin dalore.
0: Ngila modu dalore. Nyakri nye fras kram duti utro andia gama?
2: Adi akumari makako dayi ubi anyero godia dikana dayi ala bana suudu ala darasun ne bana suudu.
0: I mean kala ala ru askray lan titimizo to aye kala ala ru askray benu dimin
2: alhamdulillah ala ru askray da ochirongalo ba awoga na fandumaro askirne aw ala yinyo karau gana zuna yero askirne jarab yero samma so ala lan kararo gotu dijima aw muslim lan da na
0: alhamdulillah masha Allah askirnya na yero fandum rubtum hatta surur lan gala zoro shawari ha mailan masha Allah harami krantunde fras kam doni nyari atime krnu ina karaw ndarason mita fis usku nuta uwa diol do bonu inde shuma kuri usku fal diolar fal usku fal diol arask kuri lalaw ma kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar arask diolan andia fandimin assalamu alaikum
2: alaikum salam yalla azo
0: glios lere
2: asti de buri
0: kenindi mer waltum karam
2: ya yela onde kuma bonye ga kana rufana uro ya Fatima aliwa ne uraro sunyaliwa zana tsela zeliwa zana nya
0: masha Allah ngila we uraro moki masha Allah ngila
2: tsela zeliwa zana
0: ngila
2: kullum je kirin gin
0: ngila askrin yana ngiro masha Allah sha'aduni waltini Current man deso praskam doni nyaria timia kernwina kara hundara son mita fiskuskun nota uwa tumangana diwal dgana la mashwalla. Aslamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Marhaba nduma na jin.
3: Hello.
0: Hello nyafanye nduma na jin. Aya diwal mdukam gatu. Waltina ndi ajwara mni. Kuntuma ndi sofras kamdoni nyari ya timi ya kronuwe na karamu daraso mita fiskusku nuta uwalan. Aslamu alaikum. Aslamu alaikum. Tumangana gana la mashu wali mbeji. Kuntuma ndi sofras kamdoni nyari ya timi ya kronuwe na karamu daraso mita fiskusku nuta uwa kura adema kusota yimartawa adu. Ali baba gana gajo shima andiro titiminzi ilmutuwa linta zutu kila alaro askrailan. Tumangana andia tulturugawi nusuro fraskam shima adielan. Diwal doboni ndishima kuri usku fal diyo lar fal usku fal diyo arasku kuri awbin kuri lar kuri fal u diyo indi kuri lar arasku diyo lan andia fanduin. Aslamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam malama ushe
0: lale lale marhaban fraskar mi yare timi alhamdulillah ngila masha Allah ngila ba shatima banga ngila fraskar mi yare timi bonum
2: are nyare timi bongo ga ta wandira ko
0: masha Allah
2: chi
0: nyakrinyen
2: yawa shi tilam kanuriye de Kikilanzi zamduma chitawu ya.
0: Adi.
2: Andetulamdela na huko lata ba asilal maro. Kuru au jiro mana tina ebana.
0: Adi.
2: Yo, kama namu awari kam kurai manano, kam talane manano ya. Mana da gama ma, siri sita malum yoro, sari sikini.
0: Gila.
2: Malum guzoro isu waljim.
0: Ah, duwal deba gana zina wa ashatima.
2: Iyo yalla
0: ya mamman gala gala askrin yana yurfan dum rubtu mailan harami kruntu nde tumangana ne de tamtam dole balbal shima adiya gonwaro kruntu man de so daji luktu halza sidna na landar ramdo first cram yariya timai ku yiro keshe tumangana ne de tamtam za gonwaro kusota yi martawa so wanda hada zana ma da sandima abba bula malhaji ga alhaji ahmad takur adima ali baba gana gajuwa tana so first come shima da hada zakur adema awduni moduro titimi shima dilan zotana da shima alaro askrailant mangana su mukaru yan kantinaro rami kantunde daji uma first come shima da nandro dorge ita gatkuko wanin dia sai kamkafuwa ma sala.

akwai dan ragan itar zaman haya shine mai mata hudu duk a gidan haya gidan su bango yana gabas ga ƴaƴan ta guda shida gidan su gwamma yammaci ga ƴaƴan ta guda shida gidan su delu ina kudun ga ƴaƴan ta guda shida ga umaya turai nan kuma tare da gogan su dukan ita ko ga goyo ga ciki wannan matsalar kaka take ku duka kun rimci a gidan haya Malam kono ma za kai sai ka ta nan durumbu don hatsi ya za kai mata har hudu kuma kowace na a gidan haya wanga lalaci ne mai yawa kai tashi gidan nan ba na zama bane tun farkon asalitan duk tsuntsun da yake sama ya gina gidanai ya shige kwarin da suke tudu kowani ya gidanai ya shige hata kwarin da suke ruwa kowani ya gidanai ya shige misali tun ga zanzaro gashi dai abini dan kankane yaje daji ya ja kasa ya ebo ruwa nan ya hada ya gina gidansa yana shiga to kai matsayin ka na dan adam ya za ka tsaya a gidan haya kai tashi gidan nan ba na zama ba

0: Darasan
1: Hawara Adu, Rukaya Ahmed Alibe, Nindiro Karazu Darasan
2: Harami Krentu ndeso loktu ndede sa o minti me loko una Aji loktu doni nandia sawa ichida ya kilo mkolti ama ya kaudro kwa ada kruno
3: Darasan
4: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland Kishana doni lardafo richisa dedi tare idazana la tanza kandoro
5: Kasa dijirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo
4: Paraskram doni kasa di kamwaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وشك إن شرف راس كرم دون التمن كريا كاسو يندوم أنا جندا نان دي أبوني من
0: بالا علي عمر حاسس مغرا جمبري وشيل كرافة دو كرنتوي شيل كرافة دو كرنتوي
1: نقل أزور عمر حبيب عمر حبيب نيا كرينيان أي تمن كريا كاسو يناشادون يكاسو جمبري دين
0: تمن كريا كاسو يلا نيرا كستيز
1: أمين يا رب العالمين.
0: Shi fulawa ne a buron na buwun zanera dofiyu na yara a yar uwa.
1: Na'am.
0: Amma dai, kama gana sa tsara dofiyu ne ya kan yar uwar wallonu.
1: Na'am.
0: A wa laila kamto cincin to ya sadin da wani a fi dalilin marina ci gana ci ya gana ci zuna.
1: Na'am.
0: Yau kuru a ma sha kada yanzu buron na yara dofalin yar arakin da kama dofalin yar usun na wallonu. Yokuru shinkafa ne kuma rashi shaka dai naira dofalin yarhun gana gana sunun sunuma rin gilla mar dofalin yar arakan masar ne kuma ron bai tasa kurare naira dofal amma tasa shin sidan dofal naira shi war shata da din
1: na'am
0: kuru aram da yambe shi aram morare shi kuma ra tasa kurare naira dofal yar yakar shata da din
1: na'am
0: amma saulan yar je waya rasa sadaje
1: na'am
0: yo kuruman shi kuma ran gawurin da shi gawuri shi ta kulare bulshawa mare ta sa kurare naira dofalin shi yar yakin na sha sadaje
1: na'am
0: yo kuruman lamare shi kuma ta sa kurare naira shi du indin yar indin na sha sadaje
1: na'am
0: yo kuruman shi taliya ne kuma rashi sana ya kugi ya diyo mara ya kuna shi taliya shi mai kobo mai shi katon zuare shi naira domin indin siyar uwa
1: na'am
0: sufurin shiya inga yi katon zuare suran sai shi ndi ishin shiya naira domin indin yar uwa amma shi fallo so naira yar arakin fi no sha sarajin
1: na'am shi
0: sufurin amma shi gwallin duro shi sa shi sufurin da shi mai kobo da amma so saman zafal amma shi sha falla jinin na wallana ma naira yar arakin shi wannan sha saladin amma shi golden draw wallana ma golden are naira do findi yar uwa sha saladin shi katon zuri shi ya tsoron sai findi da mai shin amma shi fallo sa naira do fal naira shi war sha saladin kuruman shi taliya fal be doga shi rogul findi shi naira do mai arakin shi katon zuri shi ya tsoron sai findi da mai shin
1: na'am
0: shi ya tsoron sai findi da mai shin amma shi fallo sa shi sha naira yar uskun shi wannan shi mal saladin san ma fa taliya da ma amma saman zar gade gade yau kuruman shi shur be shur buwa yare kuma rashi burona burona yara to fitil ro ganala shi zu to fitil ro naira yar uba ra sha saladin amma shi dongote yare kuma rashi naira do firakan uskun yar uwa ra sha saladin shi hawa shi shur buwa yada dongote yada ayo katin zan shi shi kuma ro shi buwa ma da shi ganala yaran amma dongote ma da ganala shi kulu amma kuma ran tsoron gurin jirin gai amsa da dinna na shinku tsoron shi a wai da masara ana buwa da masara ana shi gana yaran dai shi mangal zar sai ro gana kijo yo kuruman a wambe shi kuma ro shi yaji do ne shi kuma ro shi ya la karin zuna shi biska do ne sha ya nyangana dai shi yar uwa ya kuma ro ne rakulza ne nemin naira dufan la ya ni rokin zai naira dufan yar una ya ni rokin zai
1: naira dufan
0: ya ni rokin zai la tar duno mi ro ga ni rokin zai amma ro ne da kiltin gilla man min ma naira du indi sai mai rama a fi social sa dinar wallan ma amma shi su ja ne dai a da ran ya rokin zai ne zan ala bara su ce yau kurman na sha do ne kuma ro shi a wambe shi injin da kuma rashi a moymoya ya da shi a ningiri isuna amma shi ya kai da zaka ma nasiya sai na aburo na shi naira a yar tulusa ne yanda kuma yar uwi ne so man yar arafiya shi fu da suran ta yimi da yar jishin
2: sha na so
1: na
0: man yo kuman shi kuma ro a fiyawa ta rindi naira fiu amma su fiddi
1: na
0: amma ba zan ga ilen miyo min ma naira yar fiu amma dai ngai na shagon yomi ma yar yakron ra saladin amma shi ai hamzuna ma naira yar uro ni ro sha saladin uro ban da faro e kuma ro shi gwaran da naira yar ya ta be yar uwa be kuruman e got ya shi kuma ro shi naira yar araku shi multina ya shi kuma ro yar araku amma shi aleso ngai jino ga daga funan so arashi di kankara ma shi yar uwu ma kamar arashi asalajin amma fanta so kok san ga jiri kalwa idar walla na ma ne rayar ya tin fi no da asalajin na angala da taman kariya ka fi ala da baka ke zaka da asalajin ne
1: amin ya rabbal alamin glazoro umar habib ya lokta gonum anti abonum kurade ma taman kariya ka su ya wa ka dai anti rubayin kuma'in assalamu alaikum
2: alaikum tararam
1: gan la ko rede me da fulu ne ngila ro nya pantin bawo do mana jin dana da
2: abon bagoi kyari bo mariya ko la shi kuma mala bai mara jin
1: na bagoi kyari aye taman kariya ka so ya nasha go mariya pote din
2: ya abon gyara da nare da zoro umar habibe ko gi pantur zoro kilo ka undin dina ya ko ne ya bai number 1 je wuro wa zo tura kana da tinge nya mai do wa ndo ga oi
1: na
2: ko ndo fa na ndo ro karo karo ni ko je ra ga ola mo mara jin fa na ga ro ta o ta ya boy ba ko fa na
1: na ko
2: tin ya go na doro ko je ma ta doro ko je fa na ala kara je kala kala ri kala ko ba ya ba
1: amin ya rabbal alamin
2: awa boy jin do ro ko jin do fa en awa doro tara ya na kara ba
1: ngila zoro nyo ra screen ya na daji ba goy Tony Kari Ngoro Gomar Ia Fote. Tajara mikirintu kwa anaptundua ya sawia. Adi ya mafaraskira mdone. Taman kari ya kasu ya kiruna karau. Ndaraso mita pisiko usiku nuda u island. Adi ya ma kwa tusuloktu gana ya lelengye isha. Daji paraskira mdone. Taman kari ya kasu ya dago nyokonyan.

0: kuma dinar ya nya kirijin abinya su du foras karab ya duro no
1: jama de yero ai tam magoro da to de kuma
0: in kila ma sha Allah nya kirza ila kasharu
1: fatima muleni ya kwata se yero da to gina gina
0: dima irina kabaro nya kirijin liwa me su mona
1: bagori ya dai kuna feriaya dai baguru du kuna di maria da kam bar mala ibra ba ma ke lewa su da mu kuna we yero lewa da kana
0: gina ma sha Allah dima irina kabaro Uba na zina na ndiye bama ili nyakirida.
1: Yuhu wanduma marita ikuwa tulungu wa unodiyero karinu.
0: Daka harumdu yo. Tena yejura askirena loktu mkono wadiyo loktu ala mbotura. Da bunu tijali konduga mamon Mahmud da wartulo. Aunoro leti isina. Yetima lawan munguno. M. Ali. Ali umadishi ma M. Ali do. Gaji alajima idu. Gari gapsuna za ya dajina duro itagat gigen. Da wartu no chip aunoro leti isina. Harabi krenu. Tinde son darason krenu ikilamita fiskus kundu da uwa felanza FM. Allo, salamu alaikum. Bad diol wa ya maname. Kamtuna kam gari magana. Allo, salamu alaikum. Allo, salamu alaikum. Ni asala le kamaru diol wa ya maname. Di gana mashola rwajin. Gila daji harami krenu. Tinde son... biske kijiji ganga sukti na ganga sukti na da biske ba tartira
2: ina tatara da kai na ke san rayu na ga kana da tausayi kun
0: daji nalan dare da jiran faras kram da tamtam faras kram don ninge hasan kando sha hasan muhammedin nonwa au hasan muhammed do sha hasan kallan nonwa samma kallon kanure ya
2: kai
0: ne kira da faras kram da don ya daga gina ro ta naso Rawani chida ya kurwade ma engineer do Mustafa Muhammad Mustafa nandiro player do tamtam ma player do tilama funo isha krawe abizuwa kanzu ya kudu yanzu nandiro class sudu Hassan Khan nandiro faras kram da doro zita ga sunaro wannan dia sai love to huya kam kawa fajar rao